0: Lansați pură puă, seama de la original.
1: DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelão, caralho.